राष्ट्रस्य मुकुटबन गडचांदूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्ग निर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 93.4 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ, विपुलमात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्त वर्षाय भारतस्य वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेक बॉल क्रीडिकया क्विंजी जोआकिम डिसूजा इत्यनया उपांत्य चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढ़ीकृतवान्। 16-18 सितंबर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉ जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिम्पो डीएन धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान् परस्पर हित संबद्धान् क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा यूपीआई आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतं, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाष्य तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉ जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायु सेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं एचएएल भारतीय वायु सेनायै द्वे एलसीए एफओसी प्रशिक्षक विमाने पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायु सेनायै प्रथमं HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10-2000 वर्षे 16 एलसीए योद्धृ विमानानां सहैव एफओसी प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासन युक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामंत्री केरलम राज्यस्य कोच्चि नगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनां उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेलमार्गस्य मुकुटबन गडचंदूरनगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटरमितं यावत् नूतनस्य रेलमार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93.4 कोटि रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेलमार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेलमार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ़ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति, येन वस्तु परिवहनम् इतोपि सुगमं भविष्यति। भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेलखण्डस्य कृते 97.4 कोटि रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्र राज्ये रेल क्षमता संवर्धनार्थं रेल परिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेल मन्त्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जत इति खण्डः पनवेल चौक

वर्तते संस्कृतवाङ्मयस्य ज्ञानं विना भारतीय ज्ञान परंपरायाः सम्यक ज्ञानं न भवितुं शक्यते। संस्कृतवाङ्मयम् एव भारतीय ज्ञान समुद्रे प्रवेशाय मुख्यं प्रवेशद्वारं। संस्कृतवाङ्मयेन भारतीय ज्ञान विज्ञान समुद्रे प्रवेशः भवितुं शक्यते। अत एव ये जनाः भारतीय ज्ञान विज्ञानस्य ज्ञानं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते तु संस्कृतवाङ्मयस्य ज्ञानं साम्प्रतिके अपेक्षितं वर्तते। यदि संस्कृतवाङ्मयस्य ज्ञानं नास्ति तर्हि भारतीय ज्ञान परंपरायाः अपि ज्ञानं न भवितुं शक्यते। यदि भारतीय ज्ञान परंपरायाः ज्ञानं न भवति तर्हि किम नाम भारतं, कास्ति भारतस्य ज्ञान परंपरा, किमस्ति भारतस्य वैशिष्ट्यं संस्कृत ज्ञानं विना, इत्येतेषां विषयाणाम् उत्तरं सम्यक्तया साम्प्रतिके युगे न आयाति। अत एव आचार्येण राजशेखरेण काव्यमीमांसायां संस्कृतवाङ्मयस्य उपरि सविस्तृतं चर्चा कृता। तेन उक्तं यत् वाङ्मयस्य विभाजनं द्विधा, शास्त्रं काव्यञ्च। पुनः शास्त्रस्य विभाजनं द्विधा भवति, अपौरुषेयं पौरुषेयञ्च। अपौरुषेयं श्रुतिः सा च मन्त्रब्राह्मणे, ऋचो यजूंसि सामानि च अथर्वाणि तैमे चत्वारो वेदाः भवन्ति। परन्तु आचार्यद्रौहिणि मतानुसारं नाट्यवेदः पञ्चमो वेदः भवति। अस्य कारणमस्ति यत् नाट्यवेदाः वेदोपवेद आत्मरूपः, अयञ्च वेदः सार्ववर्णिकोऽपि। नाट्यवेदतः एव नाट्यशास्त्रस्य समुत्पत्तिः अभूत्। नाट्यवेदः तु अपौरुषेयः, परन्तु नाट्यशास्त्रं तु पौरुषेयमस्ति। नाट्यवेदः पुरुषदेशकाल अनवच्छिन्नं शास्त्रं, नाट्यशास्त्रं तु पुरुषदेशकाल अवच्छिन्नं शास्त्रं। नाट्यवेदः कस्मिन् देशे कस्मिन् काले केन पुरुषेण लिखितः इति नैव ज्ञायते। अत एव अयम् अपौरुषेयः। नाट्यशास्त्रं तु देशकालपुरुषविशिष्टं शास्त्रम्, अत एव पौरुषेयं शास्त्रम्। आचार्यभरतमुनिना विरचितं षट्त्रिंशत् अध्यायेषु विभक्तमिदं शास्त्रं भारतीयज्ञानपरम्परायां सौन्दर्यशास्त्रस्य वैज्ञानिकं परिष्कृतं परिमार्जितञ्च स्वरूपं वर्णयति। नाट्यशास्त्रं नाम ब्रह्माण्डरहस्योद्घाटनं। नाट्यशास्त्रस्य उपादेयता मनुष्येषु सर्वेषु कार्येषु वरीवर्ति। नाट्यशास्त्रस्य उपादेयता संस्कृतवाङ्मयस्य प्रायशः सर्वान् विषयान् प्रति वर्तते। नाट्यकलया एव परमतत्त्वस्य ज्ञानसिद्धिर्भवति। नाट्यशास्त्रीयशैल्या एव मोक्षस्य प्राप्तिर्भवितुं शक्यते। नाट्यशास्त्रस्य उपादेयता मनुष्यस्य भौतिकविकासे आध्यात्मिकविकासे च वरीवर्ति। या कापि विद्या या कापि भारतीया कला वर्तते सर्वासां कलानां सङ्गीतानां विद्यानाञ्च वैज्ञानिकं स्वरूपं नाट्यशास्त्रे वर्तते। सर्वा भारतीयसाहित्यसङ्गीतकला नाट्यशास्त्राधीना। अत एव राष्ट्रीयशिक्षानीत्यनुसारं प्रत्येकं पाठ्यक्रमे नाट्यशास्त्रस्य केचन वंशाः अवश्यमेव पाठयितव्याः। तदेव भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणं भवितुम् अर्हति। भवन्तः जानन्ति एव नाट्यं रसाश्रयं भवति। रसः एव नाट्ये मूलं तत्त्वम्। एन नाट्ये आनन्दस्य निष्पत्तिः भवति। अत्र आनन्दो हि नाम ज्ञानसहित आनन्दः एव। आनन्दे ज्ञानम् अनुस्यूतं वर्तते। अतः नाट्येन ज्ञानसहित आनन्दस्य अनुभवः भवति। सम्पूर्णविश्वस्य मूले परमसत्ता अवस्थिता वर्तते।

0: काव्यस्य विज्ञान व्याजेन तत्तद्देश विषयिकं संस्कृतिमपि वर्णितमस्ति। अतएव नाट्यशास्त्रं संस्कृतभाषायाः ज्ञानस्य अथ च भारतीय संस्कृतेः ज्ञानस्य मुख्यं स्रोतः। भारतीय संस्कृति ज्ञानाय अपि नाट्यशास्त्रस्य उपादेयत्वं वरीवर्ति। नाट्यशास्त्रं आंगिक वाचिक आहार्य सात्विकादि चतुर्विध अभिनयेन मानवानां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराणां संपूर्णं योग विज्ञानं निरूपयति। कथम स्थूल शरीरस्य तारतम्यता सूक्ष्म शरीरेण सह भवितुम अर्हति, कथम पुनः सूक्ष्म शरीरस्य तारतम्यता कारण शरीरेण सह भवितुम अर्हति, कथम पुनः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेषु ऐक्यं स्थाप्य तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इत्यस्य अवबोधः भवितुं शक्यते इत्येतेषां विषयाणां तत्त्वज्ञानं नाट्यशास्त्रे अपि भवति। अत एव नाट्यशास्त्रं नाट्यविद्याव्याजेन त्रिविधदुःखानां निवारकशास्त्रमपि। अस्य ग्रन्थस्य प्रसक्तिः भारतीयमनोविज्ञानस्य उपजीव्यग्रन्थरूपेणापि अस्ति। अभिनयदर्पणे उक्तमस्ति यतो हस्तः ततो दृष्टिः, यतो दृष्टिः ततो मनः, यतो मनः ततो भावो, यतो भावस्ततो रसः। इत्थं नाट्यशास्त्रस्य साम्प्रतिके काले भारतीयमनोविज्ञानस्य आनुप्रयोगिकज्ञानाय उपादेयता वरीवर्ति। नाट्यशास्त्रं न केवलं भारतीयनाट्यविद्यायाः ज्ञानस्य मुख्यं स्रोतः अपि तु भारतीयदर्शनस्य भारतीय अध्यात्म विज्ञानस्य चापि मुख्यं स्रोतः वर्तते एव। भारतीय नाट्य विद्या भारतीय दर्शन अध्यात्म विद्या समुपेता वर्तते। एन प्रकारेण नाट्यशास्त्रस्य संस्कृतवाङ्मये वैशिष्ट्यम् अथ च तस्य सांप्रतिकम् उपादेयत्वम् अतिसंक्षिप्त रूपेण स्थाली पुलाकन न्यायेन च मया भवतां समेषां पुरतः प्रतिपादितम्। संस्कृतवाङ्मये नाट्यशास्त्रं तस्य साम्प्रतिकम् उपादेयत्वं च इति नामधेयस्य व्याख्यानस्य इयं सम्पूर्तिः भवति इति शम्।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रताप गिर की संस्कृत वार्ता, समकालीन परिप्रेक्ष्य नाट्यशास्त्रे प्रासंगिकता। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माहेश्वर दयाल के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये भक्ति रचना।